Bill Withers, Lovely Day på 102. Håper du har en lovely day mens du hører på meg her. Alle tiders låter, mye store klassikere som spilles. Vi skal til en stor lokal låt nå. Vidar Jonsen og svensken Peter Norberg, Den morgenen heter den da.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: den teorien.
1: Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant,

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men nå sitter jeg her med en tab på 20 k,
3: liksom.
2: Hva koster det med min tjeneste, altså? 3500 kroner.